0: ekwazile ukuthi ke ngempela ke ireza ama objections noma ke ekhalazo zokuthi ke cha izwe laseNingizimu Afrika alikwazi ukungabe ingxenye ye G20 summit ehostwa kakhulukazi ke yona ke United States of America kuona ke lo November shothi ke emelika ine G20 and already bese zwile ukuthi izwe laseNingizimu Afrika impela abalimemanga njengoba ke futhi ke kuba nenxushunxushu ekuthenene ke sikwazi ukuhandover iG20 kuyona ke usihlalo ke yabasha bekuyona ke imelika so ke kunalezo nxushunxushu ke khona njengamanje but ke iAU ikwazile ke namhlanje impela ke ukureza ke objection ukuthi ke cha izwe laseNingizimu Afrika as a gateway to Africa njengezwe lingathi ke lizinze kangcobana ngokomnotho emazweni yaseAfrika but ke izwe laseNingizimu Afrika alikwazi ukungaba ingxenye ye G20 summit njengoba kuyilo eligcina liphatha ke iagenda kakhulukazi yamazwe ke aseAfrika so ke ezinyekeza izinto ke lezi abakhala ke ngayo labethi ke khona ama outcomes e summit ye G20 na kanjani azoyithinta kakhulukazi ke izwe laseNingizimu Afrika so ke impela ke iAU ibilwala lokho ukuthi ke izwe laseNingizimu Afrika mali be ingxenye kakhulukazi ke iyayo ke lapha ya G20 summit selaphe tolo zethu bese sibo siqhubeka nje nazo ke izinhlelo ukhulekani uthi ke inhlelo zomsakazo yizulu omzansi ze special kakhulu kusola ke ngo12 kuze kushalona ke uhora ke lesithathu ntambama zihamba ke phambili mangubane kumina njengemfethu njengoba ke ngokuhlala sengingapha ke eGoli uthi ke siyabonga nje kakhulu bafethu ngokusiphathela zona ke nje inhlelo uSigananda ukhona ke naye ingxenye yawo kumsakazo yizwi lomzansi kanjalo ke naye uMazet ukhona ke futhi ingxenye yawo kumsakazo yizwi lomzansi
1: Wena wazukuthi skipane lokushini lakho ingakho kwa MTN sikulethela iMy Town offers ama bundles enzelwe wena lelokishi lakho kusukela ku 2 rand kuphela ungathola u 25 on net minutes wokufonela inombo le MTN ukuya kwenye inombolo yakwa MTN bese ko 6 rand ungathola u 50 all net minutes ukwazi ukufonela noma yipi network ukuze uze zonke izigaca usuku lonke kuze kube phakathi kwamabili ukuthola lo mtitilizo joina u MTN manje shayela *136*2# bese ukhetha in my town offers bazozwa ngawe lokushini kunembandela MTN
2: izwi lomzansi yizwe umehluko sithinta njengamanje sithinta njengamanje shayela ucingo ku 060